sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne ište.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da prema podacima koji su objavljeni u Švedskoj za 5500 godina bilo je oko 14.500 većih i manjih oružanih sukoba? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.